perseverancia, ñuca kakankuna tarkarriksini, imata ruratush katapish. Pero ñuca kakankuna pikashukta mimana allita karrikukuni. Unta kuyay kakankuna pikachingarishkaman. Unta kuyay chingarishkamantaka, kankunaka alli kuyanakushpa kawsanaparrandika. Kankunapa shungupika egoísta, kankunapa shungupika urgullo, kankunapa shungupika culerana, piñarina, sipararina, chayuyekuna madre hondaku. Chaykuna ama honda chunishpaka, cada punja ñuka tamaña yari, cada punja ñuka shimita kariku yari, cada punja ñuka pangmanga kuchu yayari, kan fuerzas tajapishanishpaka, ama chasna, kambag yuyayshapi. Ajitami rurakuni yuyashpalla puringi. Taita Dios canta riku kumi. Kampak shungu yuyaypi imaya tiyashkata kanishkamari. Apocalipsis libro pika.